ko etage bi don daan ci ci souf fal ben denk moko kal ba ngi ak ci wul te bu ngi ak ci won ci bop dom ji lay dal mu ne ah man dal xamna ni li mo taxon sama yaram sawarul sama def mon sax bi de